da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

smo u rubrici na današnji dan u jutarnjem programu Radija Gradačac, 8 sati i 16 minuta. Pozdrav i slušateljima koji su nam se tek pridružili. Mi smo već u trećem satu našeg jutarnjeg druženja i evo nekih zanimljivih podsjećanja vezanih uz današnji datum. 1886. godine na današnji dan u Mostaru je rođen Abdurezak Hivzi Bjelavac, bosansko-hercegovački književnik, publicista, prevodilac i novinar. Pisao je pripovjetke, drame i romane.

romane, a najpoznatije dijelo mu je roman Minka. 1810. godine na današnji dan rođen je njemački kompozitor i muzički stvaralac Robert Schumann, jedan od najznačajnijih predstavnika romantizma, istakao se kao liričar i autor klavirskih minijatura. 1867. godine rođen je arhitekta Frank Lloyd Wright, koji je u karijeri dizajnirao više od 1000 objekata te odigrao ključnu ulogu u arhitektonskim pokretima 20. stoljeća. Prvi je u SAD-u upotrijebio armirani beton i industrijski građevinski materijal i snažno uticao na savremenu arhitekturu. Na današnji dan 1916. godine rođen je biohemičar Francis Compton Crick, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu. Razjasnio je strukturu i oblik molekula DNK i njihovu ulogu u prenošenju nasljednih osobina. A 1955. godine rođen je Tim Berners-Lee, engleski informatičar, najpoznatiji kao izumitelj svjetske internet mreže. 1989. godine napravio je prijedlog za sistem upravljanja informacijama, te krajem iste godine implementirao prvu uspješnu komunikaciju između klijenta i servera preko interneta. Iz muzičkog vremeplova ćemo jutros izdvojiti kako je na današnji dan 2008. godine preminuo Šaban Bajramović, jedan od najpoznatijih romskih pjevača ovih prostora. Bio je pjesnik, pjevač, svirač i glumac. Objavio i sarađivao na oko 20 albuma i 50 singlova. Smatra se da je komponovao više od 650 pjesama. Njegova interpretacija pjesme Djelem Djelem prihvaćena je 1964. godine kao himna Roma na Svjetskom romskom kongresu. U skoro svim tekstovima o njemu stajalo je kralj romske muzike.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac.
2: Tu sam uvijek na svijetu.
1: Frekvencija koja spaja generacije.
2: Tu sam svoje srce dao njoj.
3: Nakon što smo napravili kratak muzički predah i nakon što ste imali priliku poslušati priču o avanturi našeg sugrađanina Siniše Bakovića, mi ćemo se malo osvrnuti na vijesti i događaje koji su obilježili proteklu sedmicu, prvenstveno u našem gradu. A koncertom Jusufa Brkića Sevdah Trio završeni su i proljetni dani kulture u gradskom kinu u Gradarcu. A bila je to noć zaista prepuna emocija, tradicije te sevdalinki koje je kucajući uz saz interpretirao naš sugrađanin sa adresom u Sarajevu Jusuf Brkić. Veče ispunjeno sevdahom i muzičkim izvedbama Jusufa sa perfekcionistom Rafidom Subašićem te basistom Zlatanom Džananovićem još jednom je pokazalo koliko kultura i umjetnost obogaćuju život Gradašca. Organizator proljetnih dana kulture u gradskom kinu bila je javna ustanova Centar za kulturu Ahmed Murad Begović uz sufinansiranje i pokroviteljstvo grada Gradarca.

Akcija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Ja, prepoznaj što se kontrolirano zapravo može i u prostoriču.

0: Sport. Najave, komentari, rezultati, tabele. Sport.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, i dobrodošli u emisiju sportskog programa Radio Gradašca. U narednih 30 minuta gleda vas sportsko oko Radio Gradašca. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine trenirala je u Torontu, gdje počinje završna faza priprema pred nastup na svjetskom prvenstvu. Tu im se pridružio i reprezentativac Haris Tabaković. Nakon remija protiv Paname u St. Louisu 1-1, Zmajevi doputovali u Kanadu, a već po dolasku dočekala ih je i prva navijačka euforija. Na ulicama grada i na prilazima hotelu okupile se grupe navijača sa zastavama Bosne i Hercegovine, pozdravljajući prolazak autobusa reprezentacije. BH Zmajević je u Torontu odraditi posljednje treninge pred prvu utakmicu na mundijalu, u kojoj 12. juna očekuje duel protiv domaćina Kanade. Preostalim utakmicama 26. kola okončeno je takmičenje u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine, u kojoj je od ranije poznato da je prvak i novi premijer ligaš Zenički Čelik, a uz Tuzla City u niži rang ispao je i nogometni klub Vitez. U prvu ligu plasirali se Zvijezda iz Gradašca, Čapljina i Rudar iz Kaknja. Četvrti prvak, prvoplasirani sastav druge lige Federacije BiH Zapad, nogometni klub Rudar iz Kamengrada, nije dobio licencu. Ako ostane tako, od ispadanja će se spasiti Vitez. Nogometni klub Zvijezda je u subotu pobjedom nad ekipom Trešnjevka iz Maoče rezultatom 5-0 i zvanično postao prvak druge lige Federacije Bosne i Hercegovine grupa Sjever. Medalje i pehar šampionima u sezoni 2025-26 uručili sekretar i komesar za takmičenje druge lige Federacije BiH Zlatan Pavljašević i Nermin Omerović, a velikom bakljadom sa zidina bijele kule husen kapitana Gradaševića Zmaja od Bosne, navijačka grupa Red Dragons i proslavila povratak Zvijezde u prvu ligu Federacije Bosne i Hercegovine. U petak su u gradskom kinu na prezentaciji projekta Restart predstavljene ambicije, vizija i planovi nogometnog kluba Zvijezda Gradačac za naredni period. Restart je početak nove ere Zvijezde, koji će nastojati učiniti Gradačac centrom nogometnih zbivanja u ovom dijelu Bosne i Hercegovine.

Danas je polaganjem cvijeća i odavanjem počasti počelo obilježavanje 9. juna dana formiranja 107. Viteške gradačičke brigade. Zvanični datum osnivanja ove brigade je 9. jun 1992. godine i kroz ovu Vitešku jedinicu koja je bila jedna od najvećih brigada u armiji Republike Bosne i Hercegovine prošlo je oko 9500 boraca. Nakon agresorskog okupiranja teritorije Bosanske Posavine na linijama odbrane koje je kontrolisala 107. gradačička brigada, zaustavljeno je neprijateljsko prodiranje prema unutrašnjosti. Na tragu borbenih dejstava i postignutih rezultata, ova brigada je prva u armijskom sastavu proglašena viteškom. Konstituisanjem brigade postavljene su temelji očuvanja državnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta na ovom teritoriju naše domovine. Brigada je prvenstveno za cilj imala odbrambene zadatke, a kasnije stasavanjem i preduzimanjem oslobodilačkih dejstava. Gradačka brigada je učestvovala i u borbenim dejstvima i oslobodilačkim zadacima u svim dijelovima naše domovine. U znak sjećanja na one koji su u temelje samostalnosti Bosne i Hercegovine ugradili svoje živote polaganjem cvijeća i odavanjem počasti na centralnom šehijskom vojnom mezarju u Mahmut Mali, danas je i počelo obilježavanje 34. godišnjice formiranja 107. viteške motorizovane brigade gradačke. Zatim su delegacije položile cvijeće na grob prvog komandanta brigade, potpukovnika Ivana Mijačevića, i na spomen obilježju križu u Ledenicama Donjim. Delegacija Jedinstvene organizacije boraca Unije veterana grada Gradačca protekle sedmice obišla je bolesne demobilisane pripadnike 107. viteške motorizovane brigade, odnosno 213. viteške motorizovane brigade i 217. viteške brdske brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine. Centralna manifestacija obilježavanja godišnjice osnivanja 107. viteške motorizovane gradačičke brigade predviđena je za sutra, 9. juna, udavanjem počasti i programom na centralnom spomen obilježju šehidima, poginulim borcima i civilnim žrtvama rata od 1992. do 1995. godine. Program počinje u 10 sati i 30 minuta, a svečana akademija će se održati u kongresnoj sali sportske dvorane u Gradačcu s početkom u 11 sati.

100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

0: Reprizni program Radio Gradašca.
1: Pratite program Radio Gradašca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Dnevnik BH Radija 1, emitovanu u 16 sati.
2: Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Dnevnik.

0: napadima.
1: Slušali ste Dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Faris Saračević, spiker Dragica Iliktarević, urednici emisije Leila Sužanj i Dragana Papaz.
2: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.
3: Now, here comes the music.
4: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.